0: Eng om du er frejt, om vi kommer og sung, vi er vuden af knæt ham, af blæsen.
1: Ej, der er prank. Ej, der er dank, jeg fik fat i en beat, det ser så unglaublich. Muss jeg egentlig nu ikke ved mig glæde, hvor skytlerem er sammen? Nej, jeg gør det ikke. K.O., DJ Dan, det sokte egentlig også.